no mu a mensro boni biara if you say oni mi na ewo ho apa ne opoma na echechire mi re otume puno matamfo enim udingo efomitrin mi kruwa ye mabuso ampara ye ni adoye enko ena ibedi mechi.